0: bai maite zaitut.
1: Nik ere ez.
0: Oiene maitea.
1: Min zalantzako bat bezala.